duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

z falošného bosku tvoríš falošný svet z vosku. A on horí, a on zhorí. Postavil si stenu, dúfajúc, že ťa nedoženú.